Komex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

0: vremenska prognoza, sutra toplo, ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne lokalni razvoj oblačnosti, jutarnja temperatura 21, maksimalna dnevna do 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evroes.
2: Tim Radio, Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.

0: Vremenska prognoza: sutra toplo, ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne lokalni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura 21, maksimalna dnevna do 37 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze: Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S. 97,4 MHz. FM stereo. Tim Radio.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

Vremenska prognoza, sutra toplo, ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne lokalni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura 21, maksimalna dnevna do 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija. Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza, sutra toplo, ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne lokalni razvoj oblačnosti, jutarnja temperatura 21, maksimalna dnevna do 37 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.